chaque samedi à 6h30, 7h30 et 21h. Kwasi ngati konomi aiki lakwe na laposo, na ngonga umene na ndambo, nga na ngonga basambala na ndambo.